باد سبا هورار سن یار سلامت یار گرما فقط زلف پریشان تو خونما ای باد یار یار میچرسا سن منسی ورنشا ورنه شفقت نرگز مستانه تخونمان ورمم سنا ورمم سنا چکمندن علی نیمه.